ovdje dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine, brak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem.

Jimmy James and the Vagabonds, dakle, čovjek koji je sa Jamajke, stvarao je u Velikoj Britaniji, a zvuči kao da je američki muzičar. U Novom Sadu je izmereno trenutno 30 stepeni, zapravo u većini gradova u zemlji, već u 9 časova ujutru je izmereno 30 stepeni, moguće da je sada i koji stepen preko toga, dakle, evo recimo Sombor, Subotica, Kikinda, Zrenjanin, Sremska Mitrovica, Srem, Banat i Bačka, Tri Srca, Junačka, prže se na 30 stepeni. U BG-u je također 30 stepeni. E sad, nešto svežije je južno od Save i Dunava. U Šumadiji je 26 stepeni, konkretno u Kragujevcu, a nekako najprijatnije ovoga jutra je na istoku, odnosno jugu zemlje, Zaječar na 24, koliko imaju u Leskovcu, a 25 stepeni je izmereno u

ovdje dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine, mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem.